ṣàánú rárá èyí tó lè fúnni fẹ bó ṣe ń dènà àìsàn ìsétọ̀ lára ọkùnrin ó tún wa gbọdẹkùn fún pátápátá bẹẹ ni o àlàáfíà prostate jẹ nǹkan pàtàkì má ṣe wòórùn o bẹrẹ ìtọ́jú ara rẹ pẹ̀lú ọkin prostate ẹ̀kọ́ sí ọkin herbal mixture ní 296 Murtala Mohammed Way opposite Mobolaji train station Yaba Lagos ẹ sì lè pè wá 234-810-0098-105 website www.okinherbal.com ọkin prostate ìlera state rẹ àlàáfíà.

tàbí ibà láyè láti dí ẹ lọ́wọ́ bá a dànù pẹ̀lú SKG Paracetamol kí a rẹ̀ jí pépé padà. SKG Paracetamol wà ní oníhóró àti olómi fáwọn ọmọdé. Tí kò bá sí ìyàtọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà rẹ̀. SKG Paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.

0: broth to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Mátírẹ́sì yìí ò lè wọ ni kò lè wọ.
2: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sun tó dára lórí
1: mátírẹ́sì tó wà nínú àpótí? Dúró, àpótí kékeré yìí jẹ́ mátírẹ́sì tó kún pọ̀ọ́tọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀ láti ilé iṣẹ́ Vitafoam ni.
1: Ha, ó mọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí, ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
2: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan, ó rọrùn láti gbé, ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nu ilẹ̀kùn tóró, láì sí wàhálà nínú.
1: Ó sì dìde ẹnu wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́, kódà ó rọrùn dáadáa.
2: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ̀sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀, sun orun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ̀sì Vitafoam nínú àpótí, ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníye lórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.

dé àsìkò yìí gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́mu ọmọ làkàn owó tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá gbé ọ̀rà olóòtú sara wọ́n wà ní nọmba 13 akínwálé street off thomas alakọ bá bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú èkó bí ní ilé iṣẹ́ wa ní sara nìkan lèmi mójútó àti mú kódógún àti bàrẹ kó dìjọgbọn ká dúró ká mọ lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mọ lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tíbà tó sì bọ́ lẹ́sẹ̀ ẹlòmíì kò ní mọ̀ bí a máa rìn tàgétàgé bí ẹni tó fẹ́ ṣubú tàbí bí ọmọdé tó kọ́ ìyìn rìn tàbí ara kúkú tàìtai tàbí kó dàbí pé kò sí nínú ẹsẹ̀ tàbí gbogbo ara mọ́ àrùn sára yìí ti sọ onígbọ̀ ọ̀sán gangan tàbí kó rí ẹgbẹ́ ara kan kú délẹ̀ tàbí kó rìn díẹ̀ kó máa wá ibi tí yóò fìdílé bẹ́ẹ̀ ni àrùn sára yìí lè fa ìrórusùn tàbí àpẹẹrẹ bí ara títa ara jíjá jẹ tàbí kí nǹkan káàkiri àgọ́ ara ẹlòmíì tí etí ò máa pariwo tàbí kẹ́gbẹ́ ara kan orí fífọ́ àbádì ní tẹlòmíì tàbẹ́sẹ̀ wíwú tẹ́tẹ́ dídé fún yìí kọ́ ọmọ bò wá sí ọ́fíìsì wa ní nọmba 13 akínwálé thomas alakọ ní ọgbà bus stop ọgbà tàbí kí ẹ pè mí sórí 08036392611 08036392611 Ajé àfún yín ní Ajégùn bẹ́ẹ̀ ni a ṣàyẹ̀wò fún yín pẹ̀lú ẹ̀rọ àyẹ̀wò ìgbàlódé tí ó máa sọ ibi táwọn nǹkan wọ̀nyí gbogbo sí inú àgọ́ ara ọ̀pá máa ṣe ẹ̀yọ́ lásìjù tàbí kẹ́yọ yìí mọ́ jáde dáadáa ní ṣeréṣeré a ti ṣe àwárí lórí ogun ìṣètọ̀ ó jẹ́ pé láàrin ọjọ́ márùn-ún ẹ ti ní dúpẹ́ fún ọlọ́run lórí àwọn ìṣètọ̀ ọ̀tọ̀ ni ìṣètọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ni ìtọ̀ ṣúgà èyí ò bá jẹ́ ọ́ dúpẹ́ fún ọlọ́run ní sára ni ọlọ́run fi gbé ọ káàkiri àgọ́ ara ọmọ ènìyàn tí ó bá lágbára tán ó lá èdí ni ènìyàn tí ó mọ orí kùkùrù tàbí rí bí ọyẹ tàbí ó fa ìdákọ́lẹ̀ fọlọ́mọ ọkùnrin ṣe é kán sun lọ sígasíga tàbí má lè ṣe rárá tàbí kí nǹkan tiẹ̀ kéré òtítọ́ inú àti òótọ́ àfi ṣe iṣẹ́ nílé iṣẹ́ wa ló sọ wá di aṣíwájú tí wọn náà bá dòmí àkànwò bàbá gbọ́ra

0: Veratoraba capsule. Ọkùnrin nìkan fún o.
1: Bí ayi padà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi si capsule tí mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Christian Christ Pharmacy Ìdúmọ̀. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Thermox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Korodu. Ó wà ní gbogbo pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ndebout. BNC capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Mosin Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ikorodu, Ọjọ́ta, Ketu, Ikọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Bàgà, Ìpájà, Ayọ̀. BNC capsule wà ní Command Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fad, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìkandò, Bàrígà. BNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Tan, Owódé Ìdíroko, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Abéòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule ní Ìpòkíá, Sùúrù Lérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrò Ọ̀dọ̀fin, Mọ́fòlúkù, Maitu. Olú iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà 119 Ìpájà Road, Chifunde Bus Stop, Opposite Yank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 08103369434. Lẹ́ẹ̀kan sí 08103369434.

0: ṣe nǹkan kan tó máa fi yà lára ọ̀tọ̀ ju àwọn akẹgbẹ́ rẹ lọ.
1: Yorùbá bọ̀ wọ́n níbi tí ò bá ti sílẹ̀ láti ìdíyàn ẹ̀kẹ́. Eléyìí ni òwe fún gbogbo ẹ̀yìn ènìyàn tó bá dá lójú pé a lè jẹ àmàlà dáadáa kẹ́rù ọba láṣẹ. Afòkèmídìí àti tẹ́pẹpẹ ìdíje àmàlà jíjẹ Afòkèmídìí àmàlà eating contest 2026 láti fi ṣàmì ayẹyẹ àjọ̀dún òmìnira Nàìjíríà. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá October 1st, 2026 ẹni bá ṣe pò kíní 100,000 naira ipò kejì 50,000 naira ẹni bá ṣe pò kẹta 25,000 naira ná máa mú lọlé láti díje ìwọ náà lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú 3,000 naira péré lórí ìkànnì afokemedia.com ẹtẹ àmì ìlà mẹ́ta kẹsì rẹ́gísítà lábẹ́ àmàlà fún àlàyé kíkún ẹ lè pè tàbí tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0707817575 ọ̀fẹ́ lówó wọlé fún àwọn olùwòran ẹ wá pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ yín kájọ fìgbádùn ṣayọ̀ àǹfààní wà láti wo ètò ìdíje àmàlà yìí lórí Afokè TV app ẹ̀ download rẹ̀ lórí Play Store a ó máa retí yín o.

mọ́lá àjọ mọ́ pátákìtàkì mi. Bá abátúndé bàbá abájídé bàbá ayétúndé ní pọ́lánú bí àjàtà. Èdè tí ń bá pọ̀ ṣe fún ètò àbúkù kan.

ọ̀rọ̀ làwọn máa ń sọ nílẹ̀ ní tèmi bí kì í sọ̀rọ̀ èmi ló jẹ́ kí n sọ pé èmi láàrin ò ká ṣe eré.